0: med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Likade med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilket man? Vilket man? Likade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensam morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg mann, gi meg.